0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangan lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asenjente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asenjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: DG, President, Senior, Tiotin mo Dunia. Gisuportahan usab ang maong kalihukan sa LGU Tuburan ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Christian Daniel Jumante kauban ang mga mag-uuma sa Tuburan o ang mga management o staff sa Mega World Hotels and Resort sa Mercure Mactan Cebu o Saboy Hotel Mactan New Town. Ang sampagitan nga nailan isip na nasundong bulak sa Pilipinas, ipili isip simbolo sa Pilipino hospitality o signatures service sa Mega World Hotels and Resorts samtang ang bamboo planting nagpadayon isip kabahin sa ilang dugang environmental sustainability program nga gisundan ni adtong miaging tuig. Dugang pa gibalikan usab sa mga partisipante ang mga kawayan nga ilang gitanom sa miaging tuig aron susihon ang ilang pagtubo o pagpadayon ang pagatiman niini nga nagpakita sa ilang tinuuray nga pagsalig sa pagpreserbar sa kinayahan o pagpalambo sa kalikupan. Ang maong inisyatiba usa ka maayong panag-ingnan sa panaghiusa sa pribadong sektor, lokal nga panggamhanan o komunidad alang sa pag-amuma sa kinayahan o sa pagpatunhay sa mga programa nga makabinipisyo sa umabot nga henerasyon. Samtang sa laing balita, Bro Jiril, libre nga bedsheet, habol, online o pilokis alang sa mga pasyente sa mga ospital sa probinsya sa Cebu. Tuburan Cebu, mayong balita alang sa mga lumulupyo sa probinsya sa Cebu. Sugod karon ang tanang pasyente nga ma-admit sa 16 ka ospital nga gipadagan sa gobyerno sa probinsya sa Cebu. Una ang Tuburan District Hospital, makadawat na og libre nga bedsheet, habol, unlan og filokis. Pinasikan sa bagong programa sa provincial sa gobyerno, ang maong mga gamit dili kinahanglan ibalik sa ospital human ma-discharge. Mahimong dadon sa pasyente ang ilang gigamit nga bedsheet, habol, unlan og pilokis aron magamit pa sa ilang pagpaayo sa balay. Gumikan nga sumala kang Dr. Brian Vilbar, Chief of Hospital sa Tuburan District Hospital, dako kinintabang alang sa mga pasyente o ilang mga pamilya, ilabi na sa mga dunay limitado nga panginabuhian. Matud pa niya, pinaagi niini nga programa mas mapalambo ang karuhay o kalimpyo sa pagatiman sa mga pasyente samtang anaa sila sa ospital o ganuna pa sila'y madala nga mapuslan paguli. Ang maong inisyatibo usa ka kabahin sa padayon nga paningkamot sa provincial nga gobyerno sa Cebu aron mapaligon ang serbisyo sa panglawas o basiguro nga ang matag pasyente makadawat og kalidad, limpyo o makatawhanon nga pagatiman. Kini usa na usab kalakang sa paghatag og dugang nga suporta o pag-amuma sa katawhan pinaagi sa mas epesyente o mas duog nga kasing-kasing nga serbisyo sa panglawas. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio o ganukar dalang diri sa Cebico to Tuburan. Shout out sa tong konsyel din sa tong lungsod sa Tuburan, SB Member Glenn Rigado, Sir John John Sumalinog o sa lasanda yung bago-bangko, Boss Richard Samura o ni Ma Michelle Samura. Og sa Tagias, Kyle Kananan, Boss Arlon Munares og ni Ma Marlisa Munares, sa atong direktor sa Cebico Tuburan, Engineer Alvin Horlano. Shout out usab ni Police Master Sergeant Ken Sungahid og sa Tagias, sa Aquamax Das Barangay Kalangan, Boss Richard Aligo Aligo Tumakang. Tumakang. Shout out usab ni Abay Rui Magpuyo, Hildo Galliardo, Renato Comidia. Kini ang inyong na Captain Moves Kuya Dungog.
1: Dagan salamat Kuya E ni Captain Moves Alcer Dungog. Iyang baga balita karon baga kaigsuunan. Ano to mga balita mga higala, no? Puros kalambuan ng ato ang lungsod sa Tuburan mga higala, no?

Giyatas. Birita Team It Liberabit Bus. Amo do sayo sa kabatura do gag kamatura dagatag kaninyo og kagawasan. Subo Kabisaya do gamin Danau tibok kalibutan kumusta bong tanan. Inaot ko mga igala ganamo kanunay sa kapis kaysa panglawas. Samtang nagpaminaw ni View sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Kadin gihok apta sa 12 ka baga radio station nationwide. Wapay labot magaigala sa mong social media account ang Bantay Radio Cebu. Adlaw karon magaigala nga Sabado, pitsa uno na sa buwan sa Agosto tuig 2026. Sama sa gihapon, iniga pong ubos yung igala sa kahanginan. Feel asinjente mga kabantay, huwag makikuban kini usa ka oras nga tulumanon na magisgot nga may labot ang lungsod. Mga expose o korupsyon sa gobyerno. Dinilag magaigala sa programa Pulsus, I mean Lantawan. Mabati gikan sa adlong Lunes og Merkoles, gikan sa alas 12 ngadto sa launa sa hapon, while ang adlong Sabado alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto.

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magpabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang Digbaminaw? Nah, dali ra kayong panahon, no?
4: Agusto naman po niya,
3: no? Niya, kay, naman tayo agreement, ani, busog munta. Naman tayo agreement, ani, nga matunong ka niyang uno o dos o sabado o domingo. At doon kitas Lunes magpahigayon o proklamisyon. Kaya ang atong proklamisyon sa winners, aton ang ginatulong o Lunes ta mag-Biyernes. Na? So, arita sa karong adlaw ta, August 3. No? Mao ni ang atong pag-proclaim sa kininiang third prize, second prize, o ang first prize, ugma pa. No? So, arita sa third prize siguro sa balak writing contest sa Tudling sa Mga Garay. Ya kani ato i-proclaim karon nga mga winners, mao ni ang winners sa month of July. Ana man tibok bulan sa July, kuha tag top 3 i-proclaim na to sa unang adlaw basta di matunog Sabado ug Domingo sa Agosto. Tunog man ang uno ug dos nga Sabado ug Domingo, karon ta 3 Monday mag-proclaim sa to ang winners sa balak rating contest sa month of July. Ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di gyud ka magmahay kay arte pong ninduta eh. Nindot kay mga product sa kuan? Kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated pati ninduta sa mga product ba? Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus. Kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid, kanang atong Wonder Cardio Care. O kanang atong Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminon. Ito maglangay. Ako nang i-proclaim ang third prize winner sa balak writing contest sa month of July. Ato na i-congratulate si Gerald Paxial, taga-Tayak, Siato, Negros Oriental. Kining iyang balak na naguluhan, tinta sa nabugtong kasing-kasing. Mauni ang mi-kampiyon, mauni ang third prize winner sa month of July. Ako ni hataga kinabuhi atong third prize winner, ha? Iskalibura may madawat, ane? Kining tayaong lansang sa biniya ang lawak dagapo sa guba o kwadro sa atong kagahap. O sa kalubnganan sa mga nangatapos nga panumpa, karon gitipigan na lang sa abog sa katuigan. Ang mamingaw ng anino sa kagabion, hinahinay nga misunod sa akong masulubong lakang sa kangitngit. Aron lang ipabati ang hait nga tunok sa kasing-kasing nga nawad-ana sa iyang mabulokong langit. Hinahinay nga natunaw ang tulo sa kandila, dungan sa pagdugo sa akong mga mata nga way hunong. Umiduyog sa hilom nga paghilak sa unod sa dughan kalit ng nimong gibiyaan sa way igong rason. Ang mapahitas ong aso ni ini misaka sa kawanangan, misuwat sa panganod sa imong pamilyar nga ngan, nga nahimong hait nga talinggab nga milusot og mituslok nining kalag, nga nabilanggo sa kaminga og kaguol nga gibahamtang. Sa akong atubangan, ang salamin nagpakita sa naong sa usa ka masulubong istranghero nga naglatagaw. Naglisik ang iyang mga mata og nagdugo ang pahiyom tungod sa mapait nga kapakyasag pagbiya nga way kalinaw. Imo nga gikitkit o gikawat ang tinuod nga kahayag ining akong nag-inusarang naong sa unahan. Ibilin kining buwa nga nino nga nagsigig pangita sa karsada sa kagawasan nga way kapaingan. Matag tunga-tunga sa gabi eh. Ang tiktik sa tabili sa atop na usa ka mapait nga pagbiay-biay sa akong tadhana. Nagihap sa mga kahigawad nga akong gihambin samtang tibuok kalibutan ay katuog na sa kalinaw. Matag lanog sa kalipukan, Nagdaghait nga minsay nga akong gibiyaan na sa hingpit sa Dublin sa kahidlaw. Sa kabinuhat nga nagpabilin nga nagmata aron lang bantayan ang langob sa akong kaugalingong tanan. Matag-hapak sa mapait nga ulan ang bintana nagpatingog sa masulubong huni sa usa ka biyolin sa unod. Nagpatugtog sa labing hait nga garay sa musika sa kasing-kasing nga nahibilin nga nagdugo sa kangit-ngit gisalon. Ang matag suok sa kalibutan na puno sa mingaong lanog sa imong kasing-kasing na ngatunaw nga tingog. Sa kamasakit nga awit sa gugma sa hinay-hinay sa lapihan sa kasing-kasing hingpit nga gilunon. Ang universo nagpabiling bungol o hilom luyon ining akong way katapusang pag-antos o paghilak. Ibiyaan ang binuhat nga nagpangga kanimo sa Dublin sa laom nga dagat sa kapait o kagool na hunlak. O kung kining lasang, kandila o grusas na nga tunaw na sayuta sa hingpit o mahanaw sa panahon. Ang mahibilin mo ang magbabalak na nabilanggo sa langob sa way katapusang kasakit sa gugmang isalikway sa higayon. Ang puti nga papel na himo ng simenteryo sa mga pulong gihaylo sa unod sa kagabion. Iagwanta ang hait nga agi sa akong palad nga nagkurog tungod sa kalibog sa atong sugilanan. Ang mataglitra nga namugna na isama sa tulo sa dugo gikan sa samad sa naghilak nga balatiya. Ilubong nga buhi ang akong mga pangandoy sa tinta nga puno sa mangit-ngit nga kapakyasan. Third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of July. Congratulations to Gerald Pacsyal, Tayak Siato Negros Oriental, tinta sa nabugtong kasing-kasing.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing.

0: bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili mag-inusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

sa Balamban, Cebu. Ang Marge Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marge Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marge Auto Parts Trading. Ang Marge Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon ug hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marge Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matang bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAPSIS Project, who assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kini niyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Sa kong asulay, may kaplaso, taon, kung asin ko minuto, siya lah. Minuto kong kuha niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo mo yun.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
5: Start your day on a fantastic note.